Hejsan och fortsatt riktigt god sommar. Mitt namn är Kyrre Dahl. Kan önska dig välkommen till en ny utgåva av Sommerblandning. Sommarstämning är garanterat i vart fall när det är grilling på menyn. Men när kvinnor är med på grilling så hamnar det oftare grönsaker på rista än när män grillar. Mer om det får du snart. Och nu är det fint väder många städer. Många är ute och poser sig och det är hyggligt. Men vi måste vara klara över skogbrandfaren, menar en skadeforebygger. Det är lite som ska till för det börjar att bränna. Och så har det varit varmt, i vart fall ett par städer i landet har det varit så varmt över så många dagar att det nu kvalificerar till betegnelsen hetebölge. Igår så var temperaturen flera städer i Norge över 30 grader. Och på den dagen i 1888 så blev en historisk lag vetad som gav kvinnor långt fler rättigheter än de hade för. Mer om det och mycket annat denna timmen.

Hejsan och fortsatt riktigt god sommar. Mitt namn är Kyrre Dahl. Kan önska dig välkommen till en ny utgåva av Sommerblandning. Sommarstämning är garanterat i vart fall när det är grilling på menyn. Men när kvinnor är med på grilling så hamnar det oftare grönsaker på rista än när män grillar. Mer om det får du snart. Och nu är det fint väder många städer. Många är ute och poser sig och det är hyggligt. Men vi måste vara klara över skogbrandfaren med en skadeforebygger. Det är lite som ska till för det börjar att bränna. Och så har det varit varmt, i vart fall ett par städer i landet har det varit så varmt över så många dagar att det nu kvalificerar till betegnelsen hetebölge. Igår så var temperaturen flera städer i Norge över 30 grader. Och på den dagen i 1888 så blev en historisk lag vedtatt som gav kvinnor långt fler rättigheter än de hade för. Mer om det och mycket annat denne timmen.

Näst sista dag I juni, det är den 29:e för juni har bara 30 dagar och vi ser tillbaka I tid för att finna ut vad som har skett på dagen upp igenom tiden. Kan starta I 1986 I Louisville, Kentucky, där en man blev arresterad för fyllekörning. Han hävdade att det var han var blind och att han därför inte körte bilen, men bilen blev då I följemannen kört av förhunden hans. Han fick 30 dagar I fängelse. Altså, mannen, ja, ikke hunden. Den fikk antagelig hjelp andre steder. På denne dagen I 1991 så var det et firma som heter Longest Taco Tico. Lagde verdens lengste burrito I Kansas. De brukte 2577 tortilla-lefser, 34 kilo ost og 275 kilo med friterte bønner for å lage en 487 meter lang burrito. Den ekstremt lang, ass. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.